ئۆتكەنلىكىمىزدىن چارچاپ قالىمىز. يەنە بەزىدە باشقىلارنىڭ ھاجىتىدىن چىقالىغانلىقىمىزدىن ئۆزىمىزنى بەختلىك ھېس قىلىمىز. قىممىتىمىزنى تونۇپ يېتىمىز. ئېسىڭىزدە بولسۇن، بەخت كۈرەش قىلىشتىن كېلىدۇ. 107.4 قاتناش سەنئەت رادىيوسى سىز ئويلىغاننى ئويلاپ، سىز بىلەن بىللە ئىلگىرىلەشنى خالايدۇ.

0: ئەزالىرىنىڭ سۈپىتىگە 5 يىل كاپالەت قىلىش ئېتىبارىدىن بەھرىمەن بولىدۇ. 3 يىلغىچە سۈزگۈچ ئۆزۈكىنى ئالماشتۇرۇشتىن غەم قىلماي خاتىرجەم ئىشلىتەلەيسىز. قىزىق لىنىيە تېلېفون نومۇرى 4006001929 4006001929 تېلېفون نومۇرىنى ئېسىڭلاردا چىڭ تۇتۇڭلار.
1: 30 كۈن ھەقسىز سىناپ ئىشلىتىسىز، 30 كۈن ئىچىدە رازى بولمىسا شەرتسىز قايتۇرۇلىدۇ دېدىڭىز. ۋاقتى كەلگەندە ئۆيگە بېرىش ھەققى، سۆكۈپ ئەكېتىش ھەققى ۋە باشقا ھەققى ئېلىنمايدىغاندۇ.
0: كۆپچىلىك خاتىرجەم بولۇڭلار، 30 كۈن ھەقسىز سىناپ ئىشلىتىسىز دېگىنىم راز. 30 كۈن ئىشلىتىپ ياقتۇرمىسىڭىز ياكى سېتىۋالغىڭىز كەلمىسە تېلېفون قىلسىڭىزلار خادىملىرىمىز بېرىپ ئەكىتىدۇ. پۈتۈن جەرياندا ھېچقانداق ماتېرىيال ھەققى ۋە ئىش ھەققى ئېلىنمايدۇ. بۇنىڭدىن ئەنسىرىشىڭىز ھاجەتسىز. يەنە ئويلىشىپ باقاي، ئۆيدىكىلەر بىلەن مەسلىشىپ باقاي دەيدىغان ئىشىم بولمايدۇ. چۈنكى 30 كۈن ھەقسىز سىناپ ئىشلىتىش ۋاقتى بار. 30 كۈنگىچە ئىشلەتكەش ئويلاشسىڭىز بولىدۇ. مۇھىمى ھازىر بىۋاسىتە ئاڭلىتىشتا نۇرغۇن سوۋغات بار. توكلۇق سۇدان، چاچ قۇرۇتقۇچ، مىكرو بېسىملىق قازان، يەل قازان سوۋغا قىلىندۇ. ئالدىن تېلېفون قىلغان 30 خېرىدار سۈزگۈچ ئۆزىكىنى 3 يىل ھەقسىز ئالماشتۇرۇشتىن بەھرىمەن بولىدۇ. تېلېفون قىلسىڭىزلار ئېتىبار قىلىش سانىغا ئېرىشەلەيسىز. بىر پۇڭ خەجلىمەي 30 كۈن ئىشلىتىسىز. سۈپىتى كاپالەتكە ئىگە. قىزىق لىنىيە تېلېفون نومۇرى 4006001929 4006001929.
1: بۇنداق ياخشى سوۋغاتلار بار تۇرسا يەنە نېمىگە ئىشكىلىنىسىز؟ تېلېفونىڭىزنى قولىڭىزغا ئېلىپ 4006001929 4006001929 تېلېفون قىلىڭ. بايا پۇلنى مۇددەتكە بۆلۈپ تۆلىسە بولىدۇ دېدىڭىز، يەنە كېلىپ ئۆسۈم يوق كە، شۇنداقمۇ؟
0: شۇنداق، يارىسى ئېلىپ قىلىپ ئايدا 199 يۈەندىن 13 ئايدا تۆلەپ بولسىڭىز بولىدۇ. ھېچقانداق رەسمىيەت ھەققى ۋە ئۆسۈم ئېلىنمايدۇ. بۇنداق قىلىشتىكى مەقسەت خېرىدارلارنى ئېتىبارىدىن بەھرىمەن قىلىپلا قالماي، شۇنداقلا سېتىشتىن كېيىنكى مۇلازىمىتىمىزنى خاتىرجەم قىلىش. 1509 شيۇ شەنچۈەن سۇ تازىلىغۇچىنىڭ باھاسى سېتىشتىن كېيىنكى مۇلازىمەت جەھەتتە ياكى سوۋغاتلىق بۇيۇم بېرىش جەھەتتە بولسۇن كاتتا پائالىيەت قىلىمىز. ئۇنداق بولسا دىققەت قىلىپ ئاڭلاڭلار. بىرىنچى، 30 كۈن ھەقسىز سىناپ ئىشلىتىسىز. ئۆيىڭىزگە بېرىپ سۇ سۈپىتىنى ئۆلچەش، لايىھەلەش، ئورنىتىپ بېرىشتە ھەقسىز مۇلازىمەت قىلىدۇ. ماتېرىيال ھەققى ۋە ئىش ھەققى ئېلىنمايدۇ. 30 كۈن سىناپ ئىشلىتىپ رازى بولمىسىڭىز شەرتسىز قايتۇرۇلىدۇ. پۈتۈن جەرياندا بىر پۇڭ پۇل خەجلىمەيسىز. ئىككىنچى، ھەقسىز سىناپ ئىشلىتىپ رازى بولسىڭىز پۇلىنى ئېيىغا 199 يۈەندىن 13 ئايدا تۆلەپ بولسىڭىز بولىدۇ. رەسمىيەت ھەققى، ئۆسۈم ھەققى ئېلىنمايدۇ. سۇ تازىلىغۇچ بار بولدى، ئەمدى قايناق سۇ ئىچىش مەسىلىڭىزنى ھەل قىلىمىز. يەنى 1388 يۈەن قىممىتىدىكى ئاقىل توكلۇق سۇدان سوۋغا قىلىمىز. 3 سېكۇندتا ئىسسىق سۇ چۈشىدۇ. تېمپېراتۇرىنى 5 قوتلۇق تەڭشەيسىز. 45 گرادۇسلۇق سۇدا سۈت تالقىنى دەملەيسىز. 65 گرادۇسلۇق سۇدا ھەسەل ئېرىتىپ ئىچىسىز. 85 گرادۇسلۇق سۇدا قەھۋە دەملەيسىز. 100 گرادۇسلۇق سۇدا چاي دەملەيسىز. ئەتىگەندە قوپۇپ سۇ قاينىتىپ ئاندىن سوۋۇتۇپ يۈرمەيسىز. كەچتە ئىشتىن چۈشكەندە بىر پىيال قىزىق چاي ئىچىپ ھاردىقىڭىزنى چىقىرىسىز. ئۆيىڭىزدىكى چەينەك، چەيداننى ئىشلەتمىسىڭىزمۇ بولىدۇ. تۆتىنچى، مەنپىي ئىيونلۇق چاچ قۇرۇتقۇچ سوۋغا قىلىمىز. شامىلى كۈچلۈك، چاچنى زەخمىلەندۈرمەيدۇ، چېچىڭىزنى تەبىئىي پاقىرتىدۇ. بەشىنچى، مىكرو بېسىملىق قازان سوۋغا قىلىمىز. مىكرو بېسىمدا تاماقنىڭ تەمى ئۆزگىرىپ كەتمەيدۇ، تېز پىشىدۇ. ئالتىنچى، بۇنىڭغا قوشۇپ 399 يۈەن قىممىتىدىكى يەل قازان سوۋغا قىلىمىز. ھەممىڭلار بىلسىلە، يەل قازاندا قاقلاپ پىشۇرۇلىدىغان تاماقنىڭ ھەممىسىنى ئەتكىلى بولىدۇ. يەتتىنچى، ئاخىرىدا سۈزگۈچ ئۆزىكىنى ئالماشتۇرۇش ۋە سېتىشتىن كېيىنكى مۇلازىمەت توغرىسىدا توختىلاي. بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىش كۆپچىلىكنىڭ سېتىۋالغاندىن كېيىنكى ئەندىشىسىنى تۈگىتىش ئۈچۈن بۇ قېتىملىق ئاڭلىتىشىمىزدا ئالدىن تېلېفون قىلغان 30 خېرىدار سۈزگۈچ ئۆزىكىنى 3 يىل ھەقسىز ئالماشتۇرۇپ بېرىش، سۇ تازىلىغۇچىنىڭ سۈپىتىگە 3 يىل، يادرولۇق ئۈسكۈنىلەرنىڭ سۈپىتىگە 5 يىل كاپالەت قىلىش ئېتىبارىدىن بەھرىمەن بولىدۇ. 3 يىلغىچە سۈزگۈچ ئۆزىكىنى ئالماشتۇرۇشتىن غەم قىلماي خاتىرجەم ئىشلىتەلەيسىز. قىزىق لىنىيە تېلېفون نومۇرى 4006001929 4006001929 تېلېفون نومۇرىنى ئېسىڭلاردا چىڭ تۇتۇڭلار.
1: سۈزگۈچ ئۆزۈكىنى 3 يىل ھەقسىز ئالماشتۇرۇپ بېرىمىز دېگىنىڭىز كىشىنى قىزىقتۇرىدىكەن. بۇ راست گەپتە؟ ۋاقتى كەلگەن ۋاقتىدا خېرىدارلار بىلەن كارىڭلار بولمايدىغان ياكى ھەق ئالىدىغان ئىش كۆرۈلۈپ قالمىسا.
0: ئەلۋەتتە راست، سۈزگۈچ ئۆزۈكىنى 3 يىل ھەقسىز ئالماشتۇرۇپ بېرىمىز. مەن كۆپچىلىك بىر ھېسابات قىلىپ بېرەي. 3 يىلغىچە ھەقسىز ئالماشتۇرۇپ بېرىمىز دېدۇق. ئەگەر سىز دەل 3-چى يىل ئالماشتۇرغان بولسىڭىز 4-چى يىلى ھەتتا 5-چى يىلىمۇ ئۆزەك ئالماشتۇرمىسىڭىزمۇ بولىدۇ. ئۆزەك ئالماشتۇرۇشتىنلا 1-2000 يۈەن تېجەپ قالالايسىز. يەنە كېلىپ ھەقسىز ئالماشتۇرۇپ بېرىمىز. ئۆيگە بېرىش ھەققى، ماتېرىيال ھەققى، ئىش ھەققى ئالمايمىز. 3 يىلدىن كېيىنمۇ ھەر قېتىملىق ئۆزەك ئالماشتۇرۇشقا 280 يۈەن ماتېرىيال ھەققى ئالىمىز. باشقا ھېچقانداق ھەق ئېلىنمايدۇ.
1: بىر رادىيو ئاڭلىغۇچى دوستىمىز مېنىڭ ئۆيۈم قەشقەردە ئورناتقىلى بولامدۇ دەپ سوراۋاتىدۇ.
0: بولدۇ، شىنجاڭنىڭ ھەممە شەھەرلىرىدە 1509 شيۇ شەنچۈەن يۈرۈشلۈك سۇ تازىلىغۇچنى ئورنىتىش نۇقتىمىز بار. يەنە كېلىپ ئۆزەكنى 3 يىل ھەقسىز ئالماشتۇرۇش قاتارلىق ئېتىبار پائالىيىتىمىز ئوخشاش. سىز پەقەت 4006001929

كۈچلۈك دوستلار. سىلەر مۇنداق بىر كەچۈرمىشنى باشتىن كەچۈرۈپ باققانمۇ؟ سۇ ئۈزگەندە، چاچ يۇغاندا ياكى يۇيۇنغاندا ئېھتىياتسىزلىقتىن سۇ قۇلىقىمىزغا كىرىپ كېتىدۇ. ئەتراپىمىزدىكى ئاۋازلارنىڭ ئۆزگەرمىگەنلىكى ئېنىق تۇرسىمۇ، لېكىن قۇلىقىمىز پۈتۈپ قالغاندەك ھېس قىلىمىز. ئاۋازنى غۇۋا ئېنىق ئاڭلىيالمايمىز. خۇددى قۇلىقىمىزنى ئېتىۋالغاندەك ھېس قىلىمىز. بىر ئوبدان قۇلاققا نېمە ئۈچۈن سۇ كىرىپ كەتسە ئاڭلاش ئىقتىدارىمىزنىڭ تۇيۇقسىز ناچارلىشىپ كېتىدىغانلىقىغا قىزىقىپ باقتىڭلارمۇ؟ ئەمەلىيەتتە بىز ئاۋازنى ئېنىق ئاڭلاشتا قۇلاق ئىچىدىكى بىر قەۋەت نېپىز ناغرا پەردىسىگە تايىنىمىز. ئادەتتە سىرتتىن كىرگەن ئاۋاز قۇلاق يولى ئارقىلىق كىرىپ، ناغرا پەردىسىنى يېنىك تەۋرىتىپ، ئاندىن قۇلاقتىكى كىچىك سۆڭەكلەر ئارقىلىق ئۇچۇر يەتكۈزسە، بىز ھەر خىل ئاۋازلارنى ئېنىق ئاڭلىيالايمىز. بۇ قەۋەت ناغرا پەردە يېنىك، نېپىز ھەم سەزگۈر بولۇپ، بوش تەۋرىنىشنىمۇ دەل جايىدا سېزەلەيدۇ. قۇلاققا سۇ كىرىپ كەتكەندە ئەھۋال باشقىچە بولىدۇ. يىغىلىپ قالغان سۇ قۇلاق يولىنى مەھكەم توسۇۋېلىپ، ناغرا پەردىسىنىڭ يۈزىگە چاپلىشىپ تۇرىدۇ. سۇ ناغرا پەردىسىنىڭ تەۋرىنىشىنى بېسىپ، ناغرا پەردىسى قېتىۋېلىپ، ئادەتتىكىگە ئوخشاش جانلىق تەۋرىنىشكە ئامالسىز قالىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە، سۇ بىلەن ھاۋانىڭ ئاۋاز تارقىتىش ئۈنۈمى پۈتۈنلەي ئوخشاش بولمىغاچقا، ئاۋاز يىغىلىپ قالغان سۇدىن ئۆتكەندە زور دەرىجىدە ئاجىزلايدۇ، توسۇلۇپ قالىدۇ. مانا بۇ قۇلىقىمىزنىڭ پۈتۈپ قېلىپ، ئاۋازنى ئېنىق ئاڭلىيالماسلىقىمىزنىڭ سىرى. لېكىن كۆپچىلىك ھودۇقۇپ كەتمەڭلار، بۇ پەقەت ۋاقىتلىق ھادىسە. بىز بېشىمىزنى بىر تەرەپكە سەل ئېگىپ، قۇلاق سۇپرىمىزنى تارتىپ، قۇلىقىمىزدىكى سۇنى ئېقىتىۋەتسەك، قۇلاق يولىمىز قۇرغاقلىشىپ، ناغرا پەردىمىز قايتىدىن ئەركىن ھەرىكەتلىنىپ، ئاڭلاش ئىقتىدارىمىز دەرھال ئەسلىگە كېلىدۇ.